देखन हम सब ममता ठाकुर सँ ई गीत सुनि रहल छलहुँ हैं आ देखू जे ई गीत सुनिकऽ जेना मेघके सेहो मोन पड़लै आ बारिश सेहो आरम्भ भऽ गेल अछि आ सिंगरहारक समय सेहो सम्पन्न भऽ रहल अछि तऽ सोनूके चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।